Drage naše, dragi naši, to je to, kar smo vam pripravili za petek. Upam, da smo vam ga vsaj malo popestrili. Zdaj pa je na vas, da si naredite lep dan. Dan po vašem okusu. Imejte se lepo, to vam želim, Bojana Šrajner-Hrženjak. Nasvidenje.

0: Radio Agora. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguti, benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.
2: You ready?